libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et ope misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni focati sunt. Domine non sunt ius, uri in te subtectum me, sed ante dicerbo, et senabitur animam.